Dhe gjusë të ndëruarë mirë se vini në radion Zëri Tyrkiese, sot është e martën 1 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtës në Shqipë mund të ndishtë një pandërpreri gjdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në adresën të rëtëdinje.com fraksion radiolar për mas radiostacionit të rëtë Votvest. Pas boletinit të lameve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, si dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemë edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e transmetimit Aslej Këllmas, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit në Bishkek të Kirgjizisë u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në Brigje dhe Girnes, në Qiprën Veriore, vazhdojnë kërkimet për 20 personat e zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh të dielën. Nga anija u shpëtuan 241 persona, ndërse deri tani janë gjetur trupat e 8 viktimave. Ministri Turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Tyrkisë, procesi i testimit të së cilit po vijon me sukses, ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës, Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të Paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura.
1: Dëgjues të nderuar, tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Takimi i Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit ka nisur me punimin e kryeqytetit e Kirgjizisë Bishkek me pjesëmarrjen e liderëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare. Presidenti Kirgjis Sadir Japarov priti një nga një liderët në qendrën e kongreseve Idris Ordo, pas së cilës u realizua fotografia tradicionale e përbashkët. Në fjalën hapse, Japarov i

0: Soy se takimi përkon me 25 vjetorin e themelimit të organizatës. Ai shtoi se gjatë presidencës së Kirgjizisë, e cila u zhvillua me sloganin 25 vjet të organizatës, së bashku për paqe, zhvillim dhe prosperitet të qëndrueshëm, janë organizuar rreth 200 aktivitete. Sipas tij, organizata e bashkëpunimit të Shanghajt është zhndruar nga një mekanizëm për sigurinë kufitare në një aktor global me ndikim, ndërsa vendet anëtare përfaqësojnë më shumë se 40% të popullsisë së botës dhe rreth 1/4 në prodhimin e brendshëm bruto global. Ai nënvizoi se bashkëpunimi në fushën e sigurisë, ekonomisë, transportit dhe kulturës është të forcuar, ndërsa zhvillimi digjital dhe inteligjenca artificiale janë përfshirë në prioritetet e organizatës. Në takim marrin pjesë lider të Bielorusisë, Indisë, Iranit, Kazakistanit, Kinës, Rusisë, Pakistanit, Tadjikistanit dhe Uzbekistanit. Në përfundim pritet të nënshkruhet deklarata e Bishkekut, ndërsa më pas do të nisë samiti e CO+, ku do të marrin pjesë edhe presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan. Tyrkia nuk është antare plotë e kësaj organizate, por që prej vitit të 2012 ka statusin e partneritetit të dialogut.
1: Prezidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan u takua në Bishkek me presidentin e Kirgjisë Sadir Japarov. Erdoğani po qëndron në kryeqytetin Kirgjisë për të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe në kuadër të samitit po zhvillon takime dypalëshe. Ai u takua me Japarovin, vendi të cilit pret samitin në qendrën e kongreseve Iris Ordo. Në takim marrën pjesë gjithashtu ministri turk i jashtëm Hakan Fidan, ministri i Nisë dhe Sportit Osman Ashkan Bak, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler, zëvendës kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkis dhe deputeti i Partisë Lëvizja Nacionaliste nga zona elektorale e Stambollit Celal Adan, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, kryetari i Këshillit të Urtëve të Organizatës së Shteteve Turke Binali Yıldırım, si dhe nën kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti Halit İrebakan.
0: Ndërkaq presidenti Recep Tayyip Erdoğan në kuadër të samitit të krerëve të shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që mbahet në Bishkek, është takuar edhe me presidentin e Azerbejxhanit Ilham Aliyev. Takimi i parë u zhvillua në hotelin ku qëndrojnë presidenti turk dhe Erdoğani dhe Aliyevi ku u zhvilluan një bisedë kokë më kokë.
1: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë hapëse të lojrave të 6 botërore në Madë, të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjisë. Erdoğan, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Emine Erdoğan, u nis nga hoteli drejt stadiumit Bishkek Arena, ku u prit nga presidenti i Kirgjisë Sadir Japarov dhe bashkëshortja e tij Aygül Japarova. Pas një bisede të shkurtër, çiftet pozuan për një fotografi për kujtimore. Në një postim në platformën turke të medjave sociale En Social, Emine Erdoğan tha se ishte e kënaqur që mori pjesë në këtë ceremoni. Dëshmuan pasurinë e kulturës nomade, rrënjët e së cilës shtrihen në shekuj dhe madhështinë e traditave të lashta të përcjellura nga e kaluara deri në ditët e sotme. Me këtë rast uroi për vjetorin e 35 të pavarësisë së Kirgjisë dhe popullit mik e vëlla Kirgjiz, i dëshiroi prosperitet dhe mirëqenie, shkroi ajo.
0: Ndërka që shefi diplomacisë turke Hakan Fidan publikoi në rrjetet sociale një fotografi të realizuar në avion, duke njoftuar se po udhëton drejt Bishkekut, ku do të bashkohet të delegacioni turk që merr pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Fidan i tha se pas takimit të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të Aliancës së Mbrojtjes së Mekës të zhvilluar në Stambol, po udhëton së bashku me Ministrin e Mbrojtjes Kombëtare që për të shoqëruar presidentin Recep Tayyip Erdoğan në këtë samit. Ministri i jashtëm i Pakistanit, Vllajim Ishak Dar, është gjithashtu me ne në këtë udhtim. Konsultimet tona të nisura në Stamboll, po i vazhdojmë edhe gjatë rrugës për në Bishkek, shkroi ministri Fidan. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, u takuan dje në Stamboll në kuadër të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës.
1: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet të bëjë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konflikte armatosura, duke thënë: "Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim." Sipas një deklarate të bërë nga Pallati i Kremlinit, Vladimir Putin foli në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjisë. Putin tha se kjo organizatë është de facto organizata më e madhe rajonale, jo vetëm në kontinentin euroaziatik, por edhe në mbar botën. Në vendet anëtare të organizatës jeton pothuajse gjysma e popullsisë së botës, ndërsa 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto global i përket këtyre vendeve.

0: duke theksuar se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit ka potencial të madh, Vladimir Putin tha se vendet anëtare po zhvillojnë bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe se ky kontribon në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Eurazisë. Putin theksoi se vëllimi tregtar i Rusisë me vendet e organizatës në vitin e kaluar te i kaloi 400 miliard dollar, duke thënë: "Në pagesa dypalëshe përdorin monedat kombëtare. Në transaksionet e Rusisë me vendet anëtare të organizatës, pjesa e monedhave kombëtare është mbi 98%. Lideri rus kujtoi se lufta e dytë botërore filloi më 1 shtator 1939, duke thënë: "Duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të eliminuar faktorët që ngjisin konfliktet armatosura. Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim."
1: Në brigjet e Girnes në Republikën Turke dhe Qiprës së Veriut, të vazhdojnë kërkimet për 20 persona të zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh të dielën. Operacioni po zhvillohet me një avion, 5 dron, 7 helikopter, 8 anije dhe 9 varka. Në kërkime marrin pjesë edhe komando të turke, SAT dhe ekipet e zhytësve të forcave detare turke. Anija të zgë shën e pajisur me mjetet të prodhuar në Tyrkia dhe aftë të kryej operacioni kërkim shpëtimi deri në 1 kilometër thellësi, po koordinon kërkimet në zonën ku ndodhen rënoja e anije së fundosur. Rënoja që ndodhet në një thellësi prej 514 kilometrash, më palni për 514 metrash, pritet të kontrollohet edhe me një nëndecë robotike, ndërsa personeli pajisur me veshje rezistente ndaj presionit do të marrë pjesë në operacionin në fjalë. Anija e shpejtë e pasagjerëve Filojet që operonte në linjen Girne-Tashogju u nis të dielën nga porti i Girnes. Pak pas nisjes, anija filloi të merrte ujë dhe pjesa përparme dhe u përmbys, ndërsa po përpiqej të kthehej në port. Nga anija u shpëtuan 241 persona, ndërsa deri më tani janë gjetur trupat e 8 viktimave. Rënoja e anijes ndodhi në një thellësi prej 514 metrash.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri Turki Transporti dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, njoftoj se treni par elektrik kombëtar shpejtësisë lartë i Tyrkisë, proceset e testimit të së cilit po vijojnë me sukses, ka rritur shpejtësin 250 km në orë. Në një deklarat me shkrim, Uraloglu dha informacion bi proceset e testimit të trenit të par kombëtar të shpejtësisë lartë të Tyrkisë, të prodhuar me mundësi vendase dhe kompania, nga kompania turke industrisë automjeteve të sistemeve hekurudhore. Duke theksuar se më parë kishin arritur shpejtësinë 240 km në orë dhe se në testet e fundit kishin përmirësuar rekordin e shpejtësisë, Uraloglu tha: "Ne kemi nisur në itinerarin Gebze Eskişehir testet e sigurisë dinamike të lëvizjes së kompletit ton të trenit të shpejtësisë së lartë, i cili ka një shpejtësi operative prej 225 km në orë. Testet tona po vijon me sukses ndërmjet Eskişehirit dhe Pëllatlës. Në këtë kuadër, treni ynë elektrik kombëtar shpejtësisë së lartë ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Testet e trenit elektrik kombëtar të shpejtësisë së lartë po vijojnë në përputhje me programin e përcaktuar në kushte të ndryshme shpejtësie dhe operimi, për të mundësuar vendin në shërbim të trenit tonë në mënyrë të sigurt, komode dhe me performancë të lartë, po e zhvillojmë me përkatësi testet dhe proceset tona të verifikimit." Uraloglu nënvizoi se këto komplete të përbëra nga 8 vagon me trup alumini dhe me kapacitet prej 577 pasagjerësh i kanë pajisur me sistem automatik të ndalimit të trenit, dyer elektromekanike të hyrjes së pasagjerëve, sistemet plotësisht automatik të klimatizimit, sistem sinjalizimi për zjarrin, sistem audio dhe vizual të informimit të pasagjerëve dhe sisteme kamerash. Duke vënë në dukje se sistemin e kontrollit dhe menaxhimit të trenit dhe sistemin e traksionit ndër sistemet më të rëndësishme dhe kritike i kanë projektuar dhe prodhuar plotësisht në mënyrë vendese dhe kombëtare së bashku me Selsanin, Uraloglu tha: "Për pasagjerët që udhëtojnë me këtë tren, kemi vendosur automat dhe hapësirë kuzhine në mënyrë që ata të mund të plotësojnë lehtësisht nevojat e tyre për ushqime dhe pije. Gjithashtu në këto mjete kemi krijuar dy hapësira për pasagjerë me aftësi të kufizuara, si dhe ashensor që mundësojnë hipjen dhe zbritjen e tyre me karrige me rrota, nga platforma në mjetet dhe nga mjeti në platformë. Trenat tanë i kemi projektuar me komoditet të lartë dhe inovacion në mënyrë që të përmbushim nevojat ekzistuese dhe ato që të shfaqen në të ardhmen."
1: Pas takimit të parë të Komiteti Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, së të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite, konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Takimi u zhvillua të hënën në Istanbul me pjesëmarrjen e ministrave të punëve të jashtme dhe të mbrojtjes, si dhe të shefave të shtabeve të përgjithshme të të tre vendeve. Pas takimit u publikua një deklaratë e përbashkët. Në deklaratë në mes tjerash thuhet se tre vendet të do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet për uljen e tensioneve dhe ruajtjen e vetëpërmbajtjes me synim nxitjen e zgjidhjes patësore të krizave. Palët ranë dakordës gjithashtu për ndërtimin hap pas hapi të institucioneve të mëtejshme të bashkëpunimit në kuadër të marrëveshjes së Mekës. Në kuadër të kësaj marrëveshje, në Arabinë Saudite do të krijohet një sekretariat në ndrejtimin e një sekretari të përgjithshëm. Për një mandat të 3-vjeçar, posti i parë do t'i besohet një përfaqësuesi nga Pakistani. Tre vende do të bashkëpunojnë gjithashtu përmes aktiviteteve të përbashkëta në fushën e industrisë së mbrojtjes, zhvillimit të teknologjive dhe prodhimit të përbashkët, me synim forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe rritjen e përputhshmërisë së forcave të armatosura. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha në një postim në rrjetet sociale se në takimin e Stambollit u morën zyrtarisht vendimet e para institucionale të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Fidani falenderoi të gjithë zyrtarët që kontribuan dhe u shpreh se marrëveshja është një zhvillim i dobishëm për rajonin. Ky pakt synon promovimin e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në nivel global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët përballë paqëndrueshmërimit në rritje. Sipas asaj, një sulm ndaj cili do prej shteteve palë do të konsiderohet si sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja synon gjithashtu zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon dhe lejon pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë një vizion të përbashkët paqësor.
0: Marrëveshja për sistemin shumë shtresor të mbrojtjes ajrore me vlerë 3 miliard euro, të cilën Greqia ka nënshkruar me Izraelin gjenocidial, ka shkaktuar reagime të ashpra në shtypin grek dhe nga opozita. Për sistemin e quajtur mbroja e Akilit janë përdorur tituj si kurth kombëtar, ndërsa janë bërë komente se liria jonë tani varet nga Izraeli. Akordi ka nxitur debat të madh në Greqi. Portali informativ Banking News e cilësoi atë si kurth kombëtar dhe komentoi se Greqia ja dorëzoi Izraelit mbrojtjen ajrore, duke ngritur pyetjen: kush do të kontrollojë këtë sistem? Vefaqja Militer, një organi i afërt me ushtrinë greke, përdori titullin: ne, nëse nuk e dini, po ju a themi, liria jonë tani varet nga Izraeli. Nga ana tjetër, ministri grek i shëndetësisë Spiridon Adonis Georgiadis e mbrojti marrëveshjen me një fjalim në parlament. Kjo aleancë strategjike e krijuar me Izraelin duhet të duartrokitet nga çdo grek me mend në kokë. Ne po u shërbejmë interesat të grekëve, jo interesave të palestinezëve, deklaroi ai para deputetëve të pranishëm. Kurse opozita greke reagoi ashpër. Pavarësisht se shumica dërmuese e grekëve kundërshton shtetin gjenocidial të apartheidit, kam thellësisht turp që kemi lejuar që Greqia të njolloset përmes kësaj marrëveshje të neveritshme, shkroi në rrjetet sociale ish-ministri i financave Yannis Varoufakis. Edhe Pasoku e kritikoi ashpër politikën e qeverisë, e cila mbështet vetëm te blerja e armëve nga jashtë. Nga opozita u theksua se vetëm blerja e armëve nuk mjafton, ndërsa zhvillimi i industrisë vendase dhe kombëtare i mbrojtjes në Tyrkië u bë pjesë qendrore debatit në Athinë. Partia e Majta e Re deklaroi se me këtë marrëveshje Greqia është shndruar hapur në një satelit dhe repart paralel të Izraelit.
1: Grupi palestinez i rezistencës Hamas në një deklaratë zyrtare bëri të ditur se përshkallëzimi sistematik fashist i qeverisë kriminale të luftës Netanyahu në Gaza nuk është më një seri shkelësh veç e veç, por një luftë që vazhdon në forma të ndryshme dhe një refuzim i marrëveshjes së anfushimit. Hamas e njoftoi se ushtria izraelite i intensifikoi sulmet të hënën në mëngjes, duke vrarë të paktën 5 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë. Gjithashtu deklaroi se përshkallëzimi i tensioneve përfshir shkatrimin e shtëpive në jug të Gazës, hapjen e zjarrit ndaj peshkatarëve në brigjet e qytetit të Gazës dhe sulmet e drejtpërdrejtë ndaj civilëve në të gjithë territorin. Në deklaratë, Hamasi përsëriti thirrjen drejtuar ndërmjetësve rajonale dhe ndërkombëtar që të ndërhyjnë për t'i bërë zyrtarët të izraelit të përgjegjës për këto sulme. Lëvizja e Hamasit ka përsëritur thirrjen e saj drejtuar ndërmjetësve dhe garantuese të mbrojtjes së anfushimit që të marrin përsipër

0: protestën e presioneve izraelite. Në i deklarat e përbashkët, shkollat thanë se vendimi u morë pasi Izraeli nuk u ka dhënë leje hyrësje mësuesve dhe punonjësve që vinë nga bregu perëndimor i pushtuar. Sipas tyre, lejet e hyrjes për shumë mësues, ndihmës mësues dhe pjesëtar të stafit mbështetës nuk janë rinovuar pa paralajmërim, duke penguar një numër të madh punonjësish të arsimit të mbërrin në vendet e tyre të punës. Për këtë arsye, shkollat thonë se nisja e mësimit është bërë pamundur. Në deklaratë thuhet gjithashtu se për shkak të mungesës së stafit, përgatitjet për shërbimet shëndetësore, higjienën dhe sigurinë në shkolla nuk janë në nivelin e nevojshëm. Mësimi do të pezullohet derisa lejet e hyrjes për të gjithë mësuesit dhe punonjësit në Jerusalem të rinovohen plotësisht. Ndërkohë, prefektura e Jerusalemit e lidhur me autoritetin palestinez akuzoi Izraelin se po imponon kurrikulën izraelite në shkollat nën administrimin e komunës së Jerusalemit, ku mësojnë mbi 45.000 nxënës palestinez. Autoritetet palestineze cilësuan këtë si përpjekje për të fshirë identitetin palestinez dhe për të ndryshuar narrativën kombëtare. Sipas gazetës izraelite Haaretz, në Jerusalemin lindor të pushtuar ka rreth 120.000 nxënës, ndërsa 38% e tyre ndjekin mësim në shkollat e komunës së Jerusalemit. Gazeta raportoi se zbatimi kurrikulës izraelite në këtë shkolla është bërë për herë të parë që nga pushtimi i vitit 1967.
1: Irani akuzoi Bashkimin Evropian se ka hequr dorë nga pavarësia e tij juridike dhe politike, duke mbajtur anën e Washingtonit në sanksionet kundër Teheranit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Ismail Bekaj tha se bloku duket se po ia dorëzon sovranitetin, ligjet dhe rregulloret, vlerat dhe etikën e tij presionit amerikan. Në një postim të bërë në median sociale X, Bekaj ju referua rregullorës së parandalimit të Bashkimit Evropian, e cila synon të mbrojë bizneset evropiane nga zbatimi jashtë territorial i sanksioneve të huaja. Ai vuri në pikpyetje se si Brukseli mund të mbështesë këto masa të njëjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, ndërkohë që vazhdon të mbajnë në fuqi legjislacion që synon të kundërshtojë kufizimet e tilla jashtë territoriale. Gjithashtu, shtoi se Bashkimi Evropian kishte mbajtur një qëndrim shumë të ndryshëm kur miratoi rregulloren e parandalimit të vitit 1996 në përgjigje të sanksioneve amerikane, duke thënë, ndërkaq sot është bërë pjesë e zbatimit të paligjshëm të masave të Washingtonit. Zëdhënës i Bekaj paralajmëroi se vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të mbajnë përgjegjësi për pasojat e mbështetjes së masave ekonomike të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, duke thënë se mbështetja fushatës së presionit të Washingtonit dhe thirrjet për uljen e tensioneve dhe stabilitetin rajonal janë qëndrime që bien ndesh me njëra tjetrën. Deklaratat e tij erdhan ndërsa tensionet në rajon u rritën sërish pas sulmeve amerikane të së dielës ndaj ishullit e Larak pranë ngushticës së Hormuzit. Mediat iraniane raportuan se një nga sulmet u vran dy persona dhe u plagosën dy të tjerë.
0: Sipas televizionit shtetëror sirian Al-Iqbaria, një njësi ushtarak izraelite ka hyrë në fshatin Jemle në provincën Dera dhe është pozicionuar me zonave të banuara. Sipas raportimit, njësia përbëhet nga 10 automjete ushtarake, po ashtu gjatë ditës ushtarët izraelit kanë qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave të civilëve në fshatin Marie në zonat rurale të Deras. Televizioni rikujtoi se në 30 gusht ushtria izraelite kishte hyrë edhe në fshatin Taranja, në veri të provincës Kunejtra, ku kishin bastisur dhe kontrolluar një banes. Ministria e Jashtme e Sirisë ka bërë thirrje më herët komunitetin ndërkombëtar të ndërmarr hapa për ndalimin e shkeljeve të përsëritura izraelite në jug të vendit. Damasku kërkon të rrëheqen menjëhershme dhe të plotë të forca izraelite nga territoret siriane, rikthimin në vijën e ndarjes së forcave të përcaktuar nga marrëveshja e vitit 1974 dhe respektimin e suverenitetit të Inkrit dhe integritetit territorial të Sirisë. Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, ushtria izraelite kanë ndërtuar 10 baza dhe pika ushtarake në provincet Dera dhe Kunejtra, duke shkelur marrëveshjen e ndarjes së forcave të nënshkruar në vitin 1974. Sipas presidentit sirian Ahmed al-Shara, ndërmjet 8 dhjetor 2024 dhe 18 korrikut 2025, Izraeli krijon mbi 1000 sulma erore dhe rreth 400 operacione toksore në pjesë të ndryshme të Sirisë. Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 1 shtator. Si sot më 1715, vdiq Luigi i 14 i Francës, i mbiquajtur mbreti diell, i cili u ngjit në fron kur ishte vetëm 5 vjeç dhe sundoi për 72 vite. Në këtë datë të vitit 1922, pas fitores absolute të arritur në betejën e Dumlupënarit, komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke Mustafa Kemal Pasha dha urdhrin historik. Ushtri, objektivi yt i parë është Mesteu. Përpara. Të njëjtën ditë të 1923-shit, Tokioja dhe Yokohama u goditën nga një prej tërmeteve më shkatërrimtar në historinë e njerëzimit. Tërmeti me magnitud 8.3 ball të shkallës Richter shkatërroi mbi 50% të këtyre dy qyteteve kryesore të Japonisë dhe shkaktoi afro 150.000 të vdekur e të plagosur. Kjo fatkeqësi natyrore ishte e para në vazhdimin e një sër të tjerash që do të godisnin Japoninë vite më vonë. Si sot në vitin 1928, Ahmed Zogu njoftoi themelimin e

pretërisë shqiptare, duke u vetë shpallur mbret pas një sër postesh politike të rëndësishme që kishte mbajtur që nga viti 1920, pasi kishte qenë më parë ministri i punëve të brendshme, kryeministër dhe së fundmi president. Zogu ndërmori një nga hapat më të guximshëm në historiografinë shqiptare, duke themeluar një monarki që do të merrte fund me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Në këtë datë të vitit 1939, Gjermania naziste sulmoi dhe filloi pushtimin e Polonisë, duke i hapur rrugë kështu zyrtarisht shpërthimit të luftës së dytë botërore, e cila do t'u merrte jetën rreth 65 milion njerëzve anën ban globit. Rezistenca ushtarake e Polonisë mori fund vetëm pas një muaji. Në 50 vjetorin e kësaj lufte, data 1 shtator u shpall si dita botërore e paqes. Të njëjtën ditë të 1962-shit u lind ish futbollisti profesionist Ruud Gullit, njëri prej më të famshme të kombëtarës së Holandës dhe të skuadrës italiane të Milanit. Ai do të shpallej kampion evropian në vitin 1988, duke mposhtur Bashkimin Sovjetik 2-0 në Munich të Gjermanisë. Si sot në vitin 1969, koloneli Muammer Gaddafi rrëzoi me grusht ushtarak në Libi mbretin Idrisi Par. Në këtë datë të 1972-shit, në Reykjavik të Islandës u mbajt kampionati botëror i shahut, ku mbi të gjitha mbahet mend zhvillimi i lojës së shekullit midis kampionëve Bobby Fischer dhe Boris Spassky, respektivisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik. Fischeri e mposhti Spassky-n pas disa ndeshjesh dhe gjithashtu theu për herë të parë hegemoninë sovjetike 24-vjeçare në këtë sport. Të njëjtën ditë të vitit 1985, oqeanologu amerikan Robert Ballard dhe ekipi i tij gjetën rënojnë e anijes Titanic, e cila ishte mbytur në vitin 1912. Si sot më 1989, në vdishën moshën 77 vjeçare, presidenti Polonisë komuniste Vladislav Komulka. Ai e udhëhoqi Varshavën nga viti 1956 deri më 1970, periudhën të cilën Polonia, edhe pse në një regjim diktatorial, ndërmori hapa konkret drejt zhvillimit të ekonomisë, liberalizmit dhe ndërtimit të një lloj autonomie nga Moska zyrtare. Në këtë datë të vitit 2002, Korea e Jugut u godit nga uragani më i fuqishëm në historinë e saj, si pasoj humbën jetën 200 njerëz. Të njëjtën ditë të 2017-s, forcat e sigurisë së Mjanmarit morën në shënjestër civilat e Arakanit. Në këto ngjarje humbën jetën rreth 400 musliman Arakanas. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë një shtator ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

të dashur dëgjues. Kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiu të parë dhe nga pjekja e ullinjve në deg? Njeriu, para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lasht bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin, për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës, ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyesi i parë i njerëzit. Në hapsirën e lashtë palestineze, orët diellore prej guri që kanë mbetur nga periudhat romake dhe bizantine, janë dëshmi konkrete e kësaj kërkese të njerëzit për të matur kohën. Disa vija të thjeshta të gdhendura mbi një gur, pasqyronin në tokë lëvizjen madhështore të qiellit. Dikur njerëzit nuk shikonin orën, ata shikonin drejt për drejt hijen. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej leruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri. Të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën e lashtë bujqësore të Palestinës, kalendari nuk ishte thjesht një listë e shkruar në letër. A ishte vetë kujtesa e tokës. Në vitin 1908, gjatë gërmimeve që u bënë në vendbanimin e lashtë Gezer, u zbulua një plakë e vogël gëlqerore që daton në shekullin e 10 para erës sonë. Ky mbishkrim, i njohur sot si kalendari i Gezerit, tregon se koha matej jo përmes numrave abstrakt, por përmes punëve konkrete në bujqësi. Në plakë, muajt lidhen me veprimtaritë të tilla si vjelja e rrushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrim i kohës rreth 3000

vjet i vjetër. Është një nga dëshmit më të hershme që tregon se si koha në këtë hapësir lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu, hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmit më të hershme të shkruara për matjen e kohës që kam përritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologjike të Stambollit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stambol. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborrit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolabë dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe u shndrua në një dije që llogaritej dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjete të reja transporti. Kështu, koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e Sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbolet e një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit e ndërtuar në vitin 1901 është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj, ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e Sahatit të Nablusit vazhdon të mbart kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit e ndërtuar pran portës së Jafës ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e tij mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem, e çmontuar gjatë periudhës së mandatit britanik, mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit, Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e Sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriu për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu. Për një mysliman është koha e faljes. Për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë dhe çfarë dëshiron të përcjellë brezave që do të vinë. Nga kalendari i Gezerit, te muvakitët e xhamis Al-Aqsa dhe kulla e Sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njeriu për të organizuar jetën e vet. Po mirë të dashur dëgjues,
pasi mësoj ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus të fshehura në shpella dhe shkretë të tjera? Në episodin ton të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretë të tjerës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin ton të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, i lindur në vitin 1885, Ali Jari u diplomua si inxhinier i lartë avionësh dhe pilot më 1912, duke u bërë qytetari i parë turk me këtë titull dhe i treti në botë. Në vitet e fundit të perandorisë osmane, Ali Jari u diplomua brenda 6 vjetësh nga liceu i Galatasarajt, shkolle mesme në të cilën programi arsimor zgjaste normalisht 10 vjet në atë kohë. Kurse në vitin 1908, ai u dërguar në Francë për të studiuar me bursë shtetërore në Universitetin e Sorbonës, të cilën e përfundoi në afatin e zakonshëm 4 vjeçar. Më pas, ai mbaroi brenda një viti shkollën e lartë të aeronautikës dhe konstruksionit mekanik, e cila tani quhet Institut i Lartë i Aeronautikës dhe Hapësirës. Në vitin 1912, Ali Jari u kthye në Stamboll me titullin e inxhinierit të lartë të avionëve dhe pilotit të parë në vendin tonë, njerësh i tretë në botë. Pak vite përpara rënjes së perandorisë osmane, ai dha lëndët e matematikës dhe fizikës në liceun e Galatasarajt dhe në Universitetin e Stambollit. Ali Jari i vazhdoi shërbimet e tij gjithashtu pas shpalljes së Republikës, duke dhënë lëndën e matematikës në Fakultetin e Shkencave të Universitetit në Fjalë deri në pensionimin e tij në vitin 1955. Gjatë kësaj periudhe ai shërbeu për një mandat edhe si dekan i këtij fakulteti. Për të nxitur zhvillimin e të menduarit apo arsyetimit matematikor në Tyrkië, Ali Jari përktheu në gjuhën turke shumë vepra të huaja mbi fusha të ndryshme të matematikës dhe e mundësoi që ato të përfshiheshin në programin arsimor të shkollave të mesme dhe universiteteve. Ai gjithashtu shkroi një libër mbi astronominë. Më 1965, profesor doktor Ali Jari u nda nga jeta në Stamboll në moshën 80 vjeçare.
1: A e dini se

Miqtë të virë, për fund për injohemi edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dhe zhuat në këtë edicion informativ. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në Bishkek të Kirgjizisë u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në brigjet e Gjirnesë në Çiprën Veriore vazhdojnë kërkimet për 20 personat e zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjereshë që ndodhi të dielën. Ministri Turki i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloglu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Turqisë, proceset e testimit të cilë po vjojnë me sukses, ka rritur shpejtësinë prej 250 km/h. Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës, Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë e tyre për të punuar së bashku. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura. Miqtë të vyer, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për ju sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkurë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrkje. Unë Erxhan Muremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik bashkë me operatorin Nezer Tasli Kolmas. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkje, sot është e mërkur, data 2 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqip ju mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit RTS Vot West. Pas buletinit të lajmeve, në emisionet sotëm do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit me kalimin e kohës është shëndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike paralajmëron se pamundësia për të hyrë në disa objekte bërthamore kritike të Iranit do të trajtohet me urgjencë. Shtetet Bashkuara e Amerikës kanë kryer sulme të reja ndaj objektiveve në Iran, kryesisht në jug të vendit dhe pranë ngushticës së Hormuzit, duke shkaktuar viktima. Irani është kundërpërgjigjur duke sulmuar baza amerikane në disa vende të rajonit, ndërsa alarmet dhe përplasjet e errore kanë rritur sërish tensionet në Lindjen e Mesme. Zyrtare e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën mbartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase.

0: kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan u takua me homologun rus Vladimir Putin në rezidencën shtetërore Ala Archa në Bishkek, ku po qëndronte për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Putin e cilësoi Tyrkien si një nga partnerët e privilegjuar të Rusisë në politikën e jashtme dhe ekonomi. A e tha se projektet e përbashkëta po vjojnë duke veçuar centralin bërthamora Kuju. Ju keni vendosur si objektiv vënje në funksion të njësi së parë të centralit këtë vit, kështu do të ndodhë, tha Putini. Kreu i shtetit rusë theksoi gjithashtu potencialin e lartë për bashkëpunim në fushën kulturore dhe humanitare, ndërsa vuri në dukje rritjen e numrit të turistëve rusë në Turkje. Si pas ti, rreth 7 milion turistë rusë vizituan Turkje në vitin e kaluar. Erdogan i tha se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë arritur një nivel shumë të avancuar. Ai nënvizoi rëndësinë e turistëve rusë, veçanërisht për Antalien, duke thënë se ata përbëjnë një nga grupet kryesore të turistëve në këtë provincë. Presidenti turk veçoi gjithashtu centralin Akkuyu si një projekt me rëndësi të madhe për marrëdhëniet dy paqe dhe theksoi se dy vendet kanë bashkëpunim të fortë gjithashtu në sektorët e energjisë dhe bujqësisë.
1: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë kthimit në vend pas vizitës së tij në Bishkek, kryeqytetin Kirgjizis, në avion vlerësoi zhvillimet e fundit. Presidenti Erdogan deklaroi se Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit, themelet e së cilës u hodhën 30 vjet më parë me emrin Pesëshja e Shanghajit, me kalimin e kohës është shndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Erdogan theksoi se si vendi më perëndimor aziatik dhe vendi më lindor evropian, Tyrkia do të vazhdojë të jetë pjesë natyrshme çdo nisme që ndan të njëjtat vlera me të, dhe tha: "Veçanërisht do të vazhdojmë qëndrimin ton parimor për zgjidhjen e konflikteve dhe krizave të ndryshme që ndodhin në rajonin ton përmes dialogut dhe diplomacisë, mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare." I pyetur nga gazetarët për armatosjen nga Greqia të ishujve me status të çmilitarizuar, Erdogan tha: "Ne themi se duhet të ecim me Greqinë mbi bazën e fshinjësisë së mirë. Ne kemi qenë pale që ka vepruar në mënyrën konstruktive, por në shumicën e rasteve nuk kemi parë në të njëjtin vullnet të mirë në këmbim. Para së gjithash, Greqia duhet të kuptojë tashmë këtë. Tyrkia nuk ka pretendime mbi territorin e askujt, por nuk do të lejoj askënd të shkel të drejtet e saj. Mos respektimi dhe shkelja marrëveshjeve ndërkombëtare nuk të sjell dobi askujt. Nëse dikush e interpreton qasjen e qetë dhe të matur të Tyrkisë si dobësi, po e them hapur, po bën një gabim të rëndë. Greqia duhet të tërhiqet nga kjo rrugë e gabuar ku ka hyrë dhe të heqë dorë nga armatosja ishujve me status të çmilitarizuar. Historia është një udhërrëfyes shumë i mirë për ata që nxjerrin mësime prej saj. Ne do të vazhdojmë të punojmë për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë."
0: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se perspektiva e antarësimit të vendit të tij në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit nuk nënkupton shkëputje nga ndonjë bllok apo kthim shpine ndaj perëndimit. Erdogan i përfundoi vizitën në Bishkek, ku mori pjesë si ftuar nderi në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, me ftesë të presidentit Kirgjizis Sadir Japarov. Tyrkia është aktualisht partner e dialogu e kësaj organizate. Gjatë vizitës, kreu i shtetit turk mori pjesë edhe në ceremoninë e hapjes së lojrave të gjashta botërore nomade të zhvilluar më 31 gusht. Ai përcolli gjithashtu urimet për popullin kirgiz me rastin e ditës së pavarësisë dhe falënderoi presidentin Japarov për mikpritjen. Sipas tij, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit përfaqëson një strukturë ekonomike me vlerë rreth 35 trilion dollar dhe një popullsi prej më shumë se 4 miliard banorësh. Erdogan i theksoi se vëllimi i vjetorit të tregtisë së Tyrkisë vetëm me vendet anëtare të organizatës po i afrohet 150 miliard dollarëve. Ai tha se për shkak të zhvillimit ekonomik dhe pozitës strategjike mes lindjes dhe perëndimit, Tyrkia synon të forcojë marrëdhëniet me këtë hapësirë të gjerë ekonomike dhe njerëzore. Në këtë kontekst ai përmendi dhe nismën Azia e Rilindur të shpallur nga Tyrkia në vitin 2019. Presidenti turk tha se në samit kishte mundësi të përcillte qasjen e Ankaras që zbatohet me shumë palshmëri dhe bashkëpunim, si dhe qëndrimet e saj për luftën kundër ndryshimeve klimatike, energjinë, drejtësinë globale, stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në kuadër të samitit, Erdogan i zhvilloi takime me liderët e Azerbajxhanit, Kirgjizisë dhe Rusisë, ndërsa shkëmbeu mendime edhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara e bashkëbisedues të tjerë. Erdogan i vuri në pas se samiti i Bishkeku tregoi konkretisht vullnetin e Tyrkisë për të diversifikuar alternativat e saj ekonomike, politike dhe strategjike. Erdogan nënvizoi se marrëdhëniet e Tyrkisë me lindjen dhe perëndimin mund të zhvillohen në mënyrë të ekuilibruar. Ai përsëriti se perspektiva e antarësimit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit nuk është një shkëputje nga perëndimi.

0: synimi ynë është rrisin peshën tonë me një vizion 360 gradësh, deklaroi Erdoani mes të tjerësh.
1: Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek zhvilloi një takim përmes videokonferencës me homologun grek Georgios Florodis, ku diskutoi forcimin e bashkëpunimit në fushën e drejtësisë. Në një postim në llogarinë e tij në platformën En Social, ministri Gürlek tha se në takim u trajtuan çështjet e ndihmës juridike, luftës kundër krimit të organizuar ndërkufitar dhe ekstradimit të personave të kërkuar. Ai theksoi rëndësinë në një bashkëpunim të fortë dhe të vazhdueshëm gjyqësor mes dy vendeve për të luftuar në mënyrë efektive organizatat kriminale me lidhje ndërkombëtare dhe struktura në vende të ndryshme. Gülek tha se Turqia dhe Greqia janë të vendosura që personat e përfshirë në krime të përballen me drejtësinë, pavarësisht se ku përpiqen të fshihen. Ne kërkuam ekstradimin e disa drejtuesve të organizatave kriminale që ndodhin në Greqi. Do ta vazhdojmë dialogun mes ministrive tona mbi bazën e besimit reciprok dhe do ta çojmë bashkëpunimin gjyqësor më tepër mes hapave konkrete dhe të qëndrueshme, deklaroi ministri turk.
0: I shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Greqisë, Konstantinos Ziazias, në një analizë të publikuar në webfaqen greke të mbrojtjes militar.gr, ka vlerësuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Ai tha se ky bashkëpunim bashkon industrinë avancuar turke të mbrojtjes dhe përvojën në NATO, fuqinë ekonomike dhe energjetike të Arabisë Saudite, si dhe kapacitetet ushtarake të Pakistanit. Sipas tij, Turqia synon përmes këtij bashkëpunimi të rris rolin e saj gjeopolitik dhe peshën rajonale, duke krijuar një rrjet më të gjerë partneritetesh strategjike që shtrihen nga Mesteu Lindor deri në gjirin Persik të Oqeanin Indian. Ziazias i theksoi se Ankaraja po shndrohet gjithashtu në një ofrues potencial të sigurisë për vendet që kanë nevoja në këtë fushë, të tilla si Arabia Saudite. Ai vlerësoi se Turqia synon të rrisë eksportet e industrisë mbrojtjes dhe të zgjerojë qasjen në kapitalin saudit. Marrëveshja e Mekës, sipas tij, i jep Ankaras hapësirë më të madhe veprimi dhe fuqi më të lartë negociuese, duke ndikuar dhe në llogaritjet strategjike të Greqisë. Ish shefi i shtabit të përgjithshëm grek paralajmëroi gjithashtu se afrimi Ankara-Riad mund të ndikojë në planet e Izraelit në rajon, pasi bashkëpunimi mbrojtjes mes Turqisë dhe Arabisë Saudite mund ta vështirësojë afrimin mes Izraelit dhe Arabisë Saudite. Sipas tij, zhvillimet kërkojnë që Greqia të rishikojë qasjen e saj strategjike ndaj Arabisë Saudite dhe të marrë parasysh ekuilibrat e rinj të formësuar nga Turqia. Ai bëri thirrje që Athina të reagojë me një strategji afatgjatë, duke forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, Izraelin, Kiprin, Egjiptin dhe vendet e tjera të gjirit.
1: Kompanitë që përfaqësojnë Turqinë në ligën e të mëdhenjve të industrisë së mbrojtjes po spikasin gjithnjë më shumë pjesëmarrjen e tyre në drejtimin e saj në Istanbul, grupimi industrial më i madh në Evropë, si dhe meritjen e eksporteve. 5 kompani turke u përfshin në listën e 100 kompanive më të mëdha të mbrojtjes në botë. Në listën top 100, e cila publikohet çdo vit nga revista prestigjioze Defense News, këtë vit u renditën 5 kompani turke. Ato kanë të përbashkët faktin se janë aktive në drejtimin e saj Istanbul dhe marrin pjesë si palët në marrëveshje me vlerë miliarda dollarë të nënshkruara në panajirin ndërkombëtar SAHA të industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës. Në këtë listë Aselsani u rendit në vendin e 40, Tusash Taj në të 28-in, Arge Defense në të 53-in, Rocket Sunny në të 64-in dhe MKE-ja në vendin e 81-it. Postin e zëvendës presidentit të bordit ekzekutiv të SAHA Istanbul e mbajnë drejtori përgjithshëm Rocket Sunit Murat Ikinci, drejtori përgjithshëm Aselsanit Ahmet Akyol dhe drejtori përgjithshëm i MKE-s Ilhami Kelesh, ndërsa drejtori përgjithshëm i Tusash Tajit Mehmet Demir Olu është antar i bordit dhe merr pjesë në vendime strategjike të grupimit. Arge Defense, e cila u përfshi për herë të parë në këtë listë këtë vit, përfaqësohet në drejtimin e saj Istanbul nga antari i bordit Özgür Rodoplu. Kompanitë turke po ngjiten në renditje, veçanërisht falëritjes së të ardhurave nga eksportet. Të 5 kompanitë përfshira në listë i rritën të ardhurat nga industria e mbrojtjes dhe së bashku realizuan 14.9 miliard dollar të ardhurave nga mbrojtja, një pjesë e konsiderueshme të cilave erdhi nga eksportet. Panajiri i saj, i organizuar nga grupimi i saj Istanbul dhe që e çon industrinë turke të mbrojtjes në arenën ndërkombëtare, po e mbështet fuqishëm këtë zhvillim të orientuar drejt eksporteve. Panajiri është shndruar në një platformë kontratash që kontribon drejt për drejt në të ardhurat e këtyre kompanive nga jashtë vendit. Në vitin 2024, u nënshkruan kontrata eksporti me vlerë rreth 4.5 miliard dollar, ndërsa në vitin 2026, kjo shifra arriti në 8 miliard dollar. Sa Istanbul mbështet zhvillimin e industrisë turke të mbrojtjes përmes një modeli grupimi që bashkon në një qati bashkëpunimin me sektorit publik, industrisë dhe universiteteve. Pjesëmarrja aktive e kompanive si Aselsan, Tusashtaj, Arjo Defense, Roketsan dhe MKE në struktura drejtuese dhe komitetet e grupimit sa Istanbul u mundëson këtyre aktorëve të cilët kanë pozicionin e kontraktorëve kryesor në industrinë e mbrojtjes të integrohen drejt për drejt dhe mbi 1.300 ndërmarrje të vogla dhe të mesme antare të grupimit. Kapaciteti prodhues i këtyre sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme e bën më fleksibël zinxhirin e furnizimit të kompanive, shkurton afatet e dorëzimit dhe rrit konkurrueshmërinë e tyre në tregjet globale.
0: Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun e zhvilluar nga giganti turk i mbrojtjes Aselsan dëshmuaj edhe një tjetër herë efektivitetin e saj në testet e qitjes nga droni Bayraktar AKG, duke goditur me saktësi të plot objektiva të ndryshme. Në poligonin e testimit të qitjeve në Karapënar të Konjës u zhvillua të martën demonstrimin ndërkombëtar i sistemeve të drejtimit me pjesëmarrjen e zyrtarëve ushtarak nga më shumë se 15 vende. Gjatë demonstrimit u kryen njëra pas tjetrës qitje me tre municione të familjes Tolun. Tolun I me ndezës goditës me kokë luftarake me efekt fragmentues, Tolun F me ndjesor afrimi dhe kokë luftarake me efekt fragmentues, si dhe Tolun P me ndezës të programueshëm me kohë dhe kokë luftarake shpuese. Tolun I goditi me saktësi të plot një objektiv në formën e konteineri. Fal aftësis për goditet të sakt dhe kokës luftarake me efekt fragmentues, a i mund të përdoret në mënyrë efektive kundër objektivave të palëvizshme dhe tërvizshme. Me Tolun F u krye një qitje nda një automjeti të blinduar për transport në personelit, pranë të cilit ndodhej edhe personel. Për të maksimizuar fuqinë shkatruese mbi objektiv, Tolun F mban një ndezës elektronik të besueshëm, të programueshëm dhe me kohë të përcaktuar nga kabina, si dhe një sensor afrimi që mundëson shpërthimin e kokës luftarake në një distancë të caktuar para përplasjes me objektivin. Tolun F dallohet gjithashtu për softuerin rezistent ndaj manipulimit të sinjalit GPS dhe ka kënd goditje të përzgjedhshëm. Municioni Tolun P i Aselsanit u përdor kundër një objektivi në një ndërtesë betoni dykatëshe me kokën luftarake shpuese dhe strukturën e posaçme të hundës shpuese. Tolun P deportoi në dy shtresa betoni dhe përmes ndezës të programueshëm me kohë asgjësoi elementet në shtresën e synuar. Municioni Tolun P i pajisur me ndezësin ASAF CERT për objektiva të forta të zhvilluar nga Aselsani dëshmoi edhe njëherë efektivitetin e tij kundër objektivave për betonit të përforcuar. Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun mund të ngarkohet në platforma ajrore në numër të madh përmes pajisjes së shumë fishtë të transportit Sadak 4T, të zhvilluar po ashtu nga Aselsani. Tolun mundëson angazhimin e njëkohshëm të një ose të shumë objektivave në një mision të vetëm. Ai mund të përdoret si gjatë natës ashtu edhe gjatë ditës në kushte atmosferike të ndryshme.
1: Eksperti gjerman i mbrojtjes Erik Vad në një intervistë për korporatën radios dhe televizionit të Turqisë TRT vlersoi rolin ndërmjetësues të Ankaras në luftën në Ukrainë, rëndësinë e saj për NATO-n, marrëdhënien turko-gjermane dhe politikën e sigurisë së Evropës. Vadi tha se Turqia i ka mbajtur të hapura kanalet e dialogut si me Ukrainën ashtu dhe me Rusinë dhe për shkak të këtij pozicionit ekuilibruar mund të luajë një rol të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme të paqes. Duke kujtuar takimet e delegacioneve ruse dhe ukrainase në Stamboll në fillim të luftës, ai theksoi se Ankaraja ka ndjekur që prej fillimit një politikë konstruktive. Sipas Vadit, Turqia nga njëra anë i ofron Ukrainës mjete ushtarake, përfshirë dron modern, ndërsa nga ana tjetër vazhdon kontaktet me Moskën. Turqia ka një pozicion shumë të fuqishëm në këtë konflikt. Jam i bindur se do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme të paqes, tha ai. Vadi vlerësoj gjithashtu rëndësinë strategjike të Turqisë për NATO-n. Ai theksoi se Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe të aleancës dhe kontrollon kalimin drejt detit të zi. Sipas tij, pozita geopolitike e Turqisë mes Rusisë, Azisë Qendrore dhe Lindjes së Mesme e bën atë një pikë kyçe për Perëndimin. Duke referuar konkurrencës për ndikim mes Rusisë dhe Kinës në Azinë Qendrore, Vadi tha se Turqia po bëhet gjithnjë më e rëndësishme në këtë rajon fal rrugës së mëndafshit dhe marrëdhënieve me shtetet turke. Eksperti kritikoi faktin që rëndësia e Turqisë në politikën e jashtme dhe ato të sigurisë nuk kuptohet sa duhet nga opinioni publik gjerman. Ai tha se Gjermania mund të mësojë shumë nga politika e jashtme pragmatike dhe bazuar në realpolitik të Turqisë. Vadi nënvizoi se nëse Shtetet Bashkuara

0: Amerikës vazhdojnë të zhvendosin prioritetet e sigurisë drejt Indo-Paqësorit, vendet evropiane do të duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre në një proces të mundshëm evropianizimi të NATO-s, sipas tij roli i Turqisë në sigurinë evropiane do të rritet më tej. Nëse Evropa vendos të bëhet më autonome në aspektin strategjik, ajo do të duhet të bashkëpunojë ngushtë me Turqinë. Ai kërkoi nga Bashkimi Evropian një politikë më të hapur dhe realiste ndaj Ankaras, duke theksuar se Turqia është të paktën po aq e rëndësishme sa Ukraina për Evropën, madje mund të jetë edhe më rëndësishme. Sipas tij, duhet të vendoset një bashkëpunim i ngushtë me Turqinë, përfshirë këtu dhe fushën e sigurisë. Duke folur për Gjermaninë, Vadi tha se Berlini ka nevojë për kanale komunikimi të shëndetshëm, si me Washingtonin ashtu dhe me Moskën. Ai kritikoi ndërprerjen e plotë të dialogut me Rusinë dhe theksoi se herët e vonë lufta në Ukrainë do të duhet të përfundojë përmes negociateve. Përndryshe, palemëroi ai, tensionet mund të përshkallëzohen edhe Evropa mund të përballet me një luftë më të madhe. Vadi vlerësoi po ashtu për parimin e industrisë turke të mbrojtjes, duke thënë se Turqia ka zhvilluar sisteme armësh moderne, ka krijuar partneritete mbrojtëse në pjesë të ndryshme të botës dhe po avancon projektin e aviacionit të gjeneratës së re. Sipas tij, industria turke e mbrojtjes përbën një shembull për Evropën, ndërsa Gjermania mbetet shumë prapa këtij niveli. Ai shtoi se për të realizuar synimin për krijimin e ushtrisë më të fuqishme në Evropë, Gjermania duhet të bëjë më shumë përpjekje në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve ushtarake.
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke përgënjeshtruar kanalin ABC News se Washingtoni po përpiqet ta tërheqë Teheranin në tryezën e negociatave, deklaroi se për të nuk ka rëndësi nëse Irani në shkruan apo jo një marrëveshje që është e pavlerë për vendin e tij. Donald Trump i argumentoi se pozicioni aktual strategjik i Shteteve të Bashkuara është shumë më i fortë dhe se ngushtica e Hormuzit mbahet pothuajse tërësisht në kontroll, duke pretenduar se ekonomia iraniane është në një proces kolapsi dhe se administrata e Teheranit po përpiqet të shtyjë të pashmangshmen, Trumpi përfshiu në postimin e tij dhe pyetjen kur do të ngrihet populli iranian dhe do të luftojë.
0: Komanda qendrore e SBA-s, CENTCOM, ka kryer të martë në mbrëmje sulme dhe objekteve në Iran, kryesisht në zonat jugore dhe përreth ngushticës së Hormuzit. CENTCOM tha se kishte goditur objektiva që sipas saj i përkisnin gardës revolucionare të Iranit. Media iraniane raportoi shpërthimin e ishullën Keshm, qytetin Sirik, portin strategjik Bandar Abbas dhe në qytetet Asaluje, Jabahar dhe Konarak. Aeroporti Jiroft në provincën Kerman raportot gjithashtu të jetë goditur. Zëvëndës guvernatori Hormozganit Ahmet Nafisi tha se në një banes ku po zhvilloi një ceremoni martese në Kuhestek në zonën e Sirikut u goditën nga një sulm amerikan. Sipas të dhënave paraprake, 4 persona humbën jetën dhe 60 të tjerë u plagosën. Në provincën Kuzestan u raportuan 7 të vdekur dhe 8 të plagosur. Garda revolucionare iraniane njoftoi se kishte rrëzuar një dron amerikan, ndërsa shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit pralarmoi se SBA-ja do të përballej me humbje më të mëdha nëse vazhdonte sulmet. Më pas Irani njoftoi se kishte kryer sulme me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane në Jordani, Bahrein dhe Irak. Pas kundërpërgjigjes iraniane në disa vende të rajonit u raportuan shpërthime dhe u aktivizua sistemet e mbrojtjes ajrore. Ushtria jordaneze tha se kishte interceptuar 10 nga 13 raketa balistike iraniane që hynë në hapësirën ajrore të vendit, ndërsa 3 të tjera ranë në zona të pabanuara. Disa kompani ajrore ndërtuan fluturime drejt Jordanisë. Kuvajti palemëroi qytetarët për sulmet e mundshme me dronë dhe raketa nga Irani dhe njoftoi aktivizimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, ndërkaq Bahreini tha se kishte penguar sulme iraniane me dronë. Ndërkohë ushtria izraelite njoftoi aktivizimin e sirenave në disa zona të veriut të Izraelit pas lëshimit të dronëve nga Libani dhe tha se kishte përdorur raketa interceptuese.
2: Kurse Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se rritje e presionit ekonomik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iranit rritje dhe mundësin që Teherani të sulmoj vendin e ti. Duke folur në një konferencë të organizuar nga gazeta izraelite Yedioth Ahronoth, Katz i pretendoi se Irani mund të sulmoj

0: Izraelin gjatë festave hebraike që do të kremtojnë në shtator. Si pas të rritja presionit ekonomik të Shëbas ndaj Iranit shton reziku në një sulmi të mundshëm të Teheranit ndaj Tel Avivit. Në koordinim me Shëba, ne po përgatitemi si në aspektin brojtës ashtu edhe në atë sulmues, u shpreh ai. Kaci pretendoi gjithashtu se Irani mund të nisë një sulm përmes Libanit, Bregut Perëndimor të Pushtuar ose Gazës, duke e kërcënuar Teheranin me fjalët: "Avionët tan janë në gatishmëri dhe do të ngrihen."
1: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka palëmëruar se pamundësia për të hyrë në disa objekte kritike bërthamore në Iran duhet të trajtohet me urgjencë të madhe sipas një raporti konfidencial të rrjedhur nga media. Sipas Agjencisë Franceze të Lajmeve AFP, agjencia thekson se mungesa e informacionit mbi materialin bërthamor iranian dhe pamundësia për të hyrë në objekt ku mund të verifikohet gjendja e tij përbëjnë shqetësim nga pikpamja e përhapjes së armëve bërthamore. Që nga përplasja 12 ditore e nisur nga Izraeli dhe Shëbaja në qershor 2025, gjatë së cilës u goditën dhe objektet bërthamore, agjencia nuk ka mundur të ketë qasje në disa prej tyre. Edhe gjatë luftës së fundit, e cila nisi më 28 shkurt, objektet bërthamore u goditën sërisht dhe agjencia përsëriti kërkesat për inspektime. Në raport përfshihet dhe vlerësimi drejtorit të përgjithshëm të agjencisë Rafael Grossi, sipas të cilit problemet e vazhdueshme dhe krizat e përsëritura mund të zgjidhen vetëm përmes një marrëveshje diplomatike të qëndrueshme dhe të verifikueshme. Presidenti iranian Mesud Pezeshkian tha të martën se Teherani do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë çdo nisme të Shëbas për rikthim të marrëveshjeve të qeshorit e cila synonte t'i jepte fund luftës, megjithatë marrëveshja për shkeljen e secilës palët akuzojnë njëra tjetrën tashmë ka dështuar. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, para sulmeve amerikane në qershor 2025, Irani kishte rreth 440 kg uranium të pasuruar në nivel 60%. Ky nivel është shumë pranë pragut prej 90% që konsiderohet i nevojshëm për prodhimin e një armë bërthamore dhe është shumë mbi kufirin prej 3.67% të përcaktuar në marrëveshjen në vitin 2015, e cila tashmë është e pavlefshme.
0: Një anketë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka treguar se 70% e të rriturve në vend nuk janë krenar për drejtimin që ka marrë shteti. Instituti i Sine i Universitetit Amerikan për Politikat publikoi rezultatet e një sondazhi të zhvilluar nga 23 korriku deri më 1 gusht, me pjesëmarrjen e 1031 të rriturve të moshës 18 deri 34 vjeç. Sipas sondazhit, 70% e pjesëmarrësve deklaruan se nuk janë krenar për drejtimin e SBA-s, ndërsa 30% u shprehen të kënaqur me këtë drejtim. Po ashtu 71% thanë se nuk janë krenar për gjendjen aktuale të vendit, ndërsa 29% u shprehen të kënaqur me të. Ndërkohë, 59% e pjesëmarrësve deklaruan se janë krenar për gjendjen e SBA-s në të kaluarën, ndërsa 41% thanë se nuk janë krenar as për të kaluarën e vendit.
1: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase. Të martën në deklaratat më të detajuara për luftën që ka bërë gjatë javëve të fundit, Putin pranoi se sulmet e Ukrainës brenda territorit rus kanë shkaktuar dëme dhe tha se dronët përbëjnë një problem veçanërisht të madh. Duke theksuar se Rusia po përparon në fushën e betejës, Putin u tha gazetarëve: "Nuk kam asnjë dyshim se armiku do të shëmbet, por nuk dha ndonjë shpjegim se kur do të ndodhë kjo." Udhëheqësi rus i cilësoi se marrëzitë plot zërat të Rusia do të detyrohet të shpallë një urdhër të ri për mobilizim ushtarak. Putin deklaroi se trupat ruse kanë marrë nën kontroll 270 kilometra katror territor në rajonin e Donjeckut në lindje të Ukrainës gjatë muajit gusht dhe se një numër i madh ushtarësh ukrainas janë rrethuar. Vlen të përmendet se presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky kishte palëmëruar më herët kompanitë ajrore dhe pasagjerët se hapësira ajrore e Rusisë do të jetë plotësisht e pasigurt gjatë gjithë kohës së luftës dhe se do të jetë e mbushur me dron Ukrainas. Putin e cilësoi këtë si terrorizëm shtetëror. Palëmërim të Zelensky drejtuar kompanive ajrore se dronët ukrainas do të mbyllin praktikisht hapësirën ajrore të Rusisë dhe tha se nëse një situatë e tillë do të ndodhë, Moska do të gjejë një mënyrë për t'i përgjigjur. Duke folur në konferencën për shtyp të mbajtur pas samitit të krerëve të shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit të zhvilluar në Kirgizi, Putin tha se nuk është e mundur të negociohet me terroristët. Megjithatë, Putin deklaroi se nëse mund të jepet një shtysë të re procesit, Moska është e gatshme të zhvillojë bisedime konkrete për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.
0: Ndërsa zyrtari i lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, Kaja Kallas, deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën bartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Deklarata erdhi në një kohë kur bloku po shqyrton masa shtesë ndaj Moskës. Duke folur përpara takimit jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s që do të zhvillohet në Irlandë, Kallas i tha se disa shtete anëtare kanë tërhequr ambasadorët e tyre nga Rusia për shkak të këtyre sulmeve. Ajo deklaroi se BE-ja tashmë po punon për rreth 1600 masa ndëshkuese që synojnë kompleksin ushtaraku industrial të Rusisë dhe se këtij numri mund të shtohen edhe të tjera. Kallas i theksoi se megjithatë, në takimin jo formal nuk të merret asnjë vendim zyrtar. Duke i referuar sulmit të pretenduar me dron rus ndaj aeroportit të Leipzigut në Gjermani në muajin gusht, Kallas i tha se përgjigje e Berlinit dërgoi një sinjal shumë të fortë dhe shtoi se zyrtarët gjermanë janë mirënjohës për mbështetjen e shprehur nga shtetet tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Mendoj se kjo është përgjigje e bashkuar që duhet të japim, tha Kallasi. Vlen të përmendet se ministrat do të diskutojnë gjithashtu se si ta bëjnë politikën e jashtme të BE-s më efektive, duke marrë parasysh kërkesën për unanimitet brenda bllokut. Në lidhje me këtë, Kallasi tha: "Në këtë kontekst gjeopolitik duhet të jemi më të shkathët dhe duhet të kemi vërtet aftësinë për t'u përgjigjur situatave që shohim se po afrohen." Në agjend do të jenë po ashtu mbrojtja e infrastrukturës kritike, përfshirë përdorimin e dronëve në New York, si dhe mësimet e nxjerra nga risitë teknologjike të Ukrainës. Sa i përket lidhjes së mesme, ministrat do të diskutojnë lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe në detin e Kuq, bashkëpunimin e mundshëm me një nismë shumë komshe të udhëhequr nga Arabia Saudite, si dhe zhvillimet në Bregun Perëndimor të Pushtuar.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 shtator. Si sot më 1595-ën, Perandoria Osmane u detyrua të dorëzonte kështjellën e Strigonit, e cila kishte qenë në rrethim për një muaj. Në këtë datë të vitit 1633, në lagjen Xhibali shpërtheu zjarri madh i Stambollit, i cili bëri shkrumbehim më shumë se 20.000 ndërtesa. Sipas Kjatip Çelebiut, ky zjarr shkatroi një të pestën e kryeqytetit Osman. Të njëjtën ditë të 1666-s filloi zjarri i madh i Londrës, ai zgjati 3 ditë dhe dëmtoi 13.200 shtëpi e 87 kisha. Si sot në vitin 1885, në Rock Springs të Wyomingut, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 150 minatorë të bardhë që po bënin përpjekje për të mbledhur në një sindikat, sulmuan minatorët kinezë dhe vranë 28 prej tyre, plagosën 15 e detyruan disa qindra të tjerë që të largoheshin nga qyteti. Në këtë datë të 1935-s, një uragan goditi Floridën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 423 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1938, u hap Kuvendi Popullori Hatajit, i cili në seancën e tij të parë plenare shpalli themelimin e shtetit të Hatajit dhe zgjodhi si president politikanin Tayfur Sökmen. Si sot më 1942-shin, njësit ushtarake të Gjermanisë naziste shtypën kryengritjen e getos së Varshavës duke vrarë 50.000 hebrejnë. Në këtë datë të vitit 1945, në bordin e aeroplan mbajtëses amerikane USS Missouri e ankoruar në gjirin e Tokios, u nënshkrua marrëveshje për dorëzimin e Japonisë pa kushte. Presidenti SHVA-s Harry Truman shpalli fitoren dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1963-shit, kanali CBS u bë televizioni i parë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të transmetonte direkt për 30 minuta një edicion informativ lajmesh të quajtur Evening News. Kjo do të ishte një pikëthese në revolucionarizimin e medias ndërkombëtare në përgjithësi dhe asaj amerikane në veçanti. Si sot në vitin 1964, u lind aktori i famshëm kanadez me origjinë libaneze Keanu Reeves, i njohur sidomos për interpretimin e papërsëritshëm të tij në sagat e filmave Matrix dhe John Wick, të cilat bën epokë në kinematografinë amerikane pas viteve 2000. Në këtë datë të 1968-s, një tërmet i fuqishëm godit Iranin duke u marrë jetën 11.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1969, vdiq udhëheqësi historik i Vietnamit Ho Chi Minh. Ai mbahet mend si një ndër luftëtarët më të famshëm në lëvizjen për shtrimin e Vietnamit dhe Indokinës nga dominimi kolonial francez dhe nga ndërhyrja ushtarake amerikane. Vietnami u bashkua në një shtet të vetëm 6 vjet pas vdekjes së tij, duke shënuar kështu zyrtarisht edhe përfundimin e luftës në Indokinë. Si sot më 1973-shin, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, shkrimtari dhe filologu britanik John Ronald Reuel Tolkien, i njohur veçanërisht për sagën Kryezoti i Unazave. Në këtë datë të vitit 1998, një avion i linjave ajrore zvicerane u rrëzua në Oqeanin Atlantik, duke shkaktuar vdekjen e 229 personave. Të njëjtën ditë të 2011-s, pas publikimit të raportit të Kombeve të Bashkuara mbi anijen Mavi Marmara, Republika e Tyrkisë mori një vendim 5 pikësh për vendosjen e sanksioneve ndaj Izraelit.

0: vyer. Çdo ditë vitet tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë dy shtatori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. A e dini se mes 223 fjalëve të grumbulluara nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës? Një juri ndërkombëtare përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fituesin sipas kritereve të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në listë ka edhe një fjalë nga turqishtja. E jeni tani, ti mësojmë të gjitha detajet së bashku. Në vlerësimin ndërkombëtar të organizuar nga platforma e mësimit të gjuhëve me seli në Gjermani, Babel, fjala Kaitia Kitanga nga gjuha Maori e popullit vendas të Zelandës së Re u zgjodh si fjala më e bukur në botë. Duke i analizuar mira diskutime gjuhësore të bëra në komunitete online si Reddit dhe TikTok, platforma Babel krijoi një listë të shkurtër me 223 fjalë nga 75 gjuhë, të cilat njerëzit i gjenin të bukura, breslënse ose të veçanta. Në listë u shtuan edhe rekomandimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, juria ndërkombëtare e përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspertë të kulturës përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë, rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën Maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh përgjegjësim për të mbrojtur natyrën dhe për të kujdesur për të në emër të brezave të ardhshëm. Fjala përfshin jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe një ndërgjegje kujdestarie dhe amaneti që bazohet në botkuptimin Maori. Babel deklaroi se fjala u dallua si për shqiptimin e saj unik, ashtu edhe për kuptimin me shumë shtresa që mbart në një fjalë të vetme. Në deklaratën e bërë nga platforma në fjalë thuaj, Kaitia Kitanga është një fjalë e jashtëzakonshme me zërin e saj unik, kuptimin e thellë dhe faktin se shpreh një koncept që nuk ka korrespondencë të drejtë për drejtë në shumë gjuhë. Në të njëjtën kohë, reflekton përgjegjësinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha: "Dërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjegjësinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit." Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke i dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Ekspertja e gjuhës Maureen Pauli në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë: "Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtë për drejtë në gjuhët e tjera i japin perspektiva të reja më ndryshon të perceptimit të botës." E pra, cilja fjalë nga turqishtja ia doli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Për fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas, nuk e bë një renditje bukurie. Tani le të vëjmë të gjithë lista prej 15 fjalësh të përzgjedhura. Fjala e parë në renditje, fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhë.

tregon mare. Kuptimi i saj është përgjegjësia për të mbrojtur dhe kujdesur për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është aura, nga greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjerë për një shtëpi apo për një kohë të humbur, ose që nuk është zotruar kur plotësisht. Ikigai, nga japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit e jetës që jep njeriut arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri, nga ukrainishtja, si pas legendave, krajina e ngrota dhe legendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi, nga japonishtja, ka kuptimin e artit të riparimit të qeramikës të thyër me art, duke i bërë krisit e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh, nga jidishtja, do të thotë personi idealisht apo ëndrimtar që jeton më shumë me idet dhe ëndrat e tij se sa me punët praktike të përditshme. Mami Hilapi Natapai, nga gjuha Yagan, ka kuptimin e shikimit me kuptim i ndarë në qastin kur të dy personat dëshirojnë që hapin e parë ta hedhë pala tjetër. Naz, nga urdushtja, ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenaris që jep dinjenia se duesh pa kushte. Ojala, nga spanishtja, shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron Kusema, nga finlandishtja, do të thot njësi tradicionale largësie që shprehë distancën që mund të përshkoj një dre pa undalur për të kryer nevojat personale. Saundade, nga portugalishtja, kuptimin e ka mall i thellë që dhembë me mungesën e ti, por që në të gjithë njëjtën kohë zgjeron ndjenjat e bukura. Ubuntu, nga gjua Zulu, kupton filozofin e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin unë jam sepse ne jemi. Jakamos, nga turqishtja, do të thotë shkëlqimi me ngjyrë argjendi që krijon drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit. Dhe zefir, nga greqishtja, do të thotë erë lehtë, e butë dhe freskuese. Miq të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

Të ndëruar dëgjues, në episodën e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera hol hol skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërimt, e më pas mbështillen me një pite të hollë që quhet lavash i butë si pambuku, duke u shndruar në një legjendë të vërtetë fal disa prekësh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrore të vogla, donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet edhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushjen e lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanos dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose me zbukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët të Tyrkisë dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni i Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitin 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse preardhja e saj e saktë nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari i një restoranti i quajtur Mehmet Acı konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri i kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjoi kur luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedhë nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e yndyrshme dhe të coptuara të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim. Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në mbar Tyrkien dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmbë gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Tani le të gjejmë një lokal që përgatit tantunin dhe të ndjekim nga afër mishterinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jon është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mishteri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpejtësi mishin me lugë, sipas gojëzanave dëgohet ai tingull i famshëm tantun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet, pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe

Antuni nuk haset vetëm në Mersin, ai mund të gjendet në shumë vende, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytete të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtrëve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije e jashtëzakonshme. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm, ku do të takojmë me një tjetër shije të rrugës. Shije të rrugës në Tyrkia.

Miqtë vërë, dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente, pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit, Gjokan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.